0: Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
1: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadija pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo smanji akcize na gorivo, ne samo na 10, već na 20%, da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Privredna komora Srbije otvorila je javni poziv za mala i srednja preduzeća iz prerađivačkog sektora koji izvoze planiraju izvoz na tržište Evropske unije ili su deo lanca dobavljača kompanija koje posluju u Evropskoj uniji za učešće u besplatnom savjetodavnom programu podrške dekarbonizaciji poslovanja. Prijave su otvorene do 31. jula. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za drugi kvartal ove godine, a zahtjevi se mogu podnositi do 14. avgusta preko platforme Agrar, odnosno portala e-podsticaj. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje sirovo mlijeko proizvedeno i isporučeno od 1. aprila do 30. juna 2026. godine. U Arilju je sinoć održan zajednički sastanak predstavnika udruženja proizvođača maline i vlasnika hladnjača. Voćari traže više otkupne cene, hladnjačari tvrde, cene diktira svjetsko tržište, neizvesnost ugovora, a pojedini veliki prerađivači imaju u ovom trenutku 5 puta niže porudžbine nego prošle godine. Sastanku je prisustvovao i ministar poljoprivrede kao medijator za pronalaženje dogovora. Izvoznici strepe od niskih cena na svjetskom tržištu, a domaći proizvođači od otkupne cene u Srbiji. Sa 400 dinara, kažu, ne mogu da pokriju troškove proizvodnje, otplaćuju kredite i investiraju u narednu sezonu, a pre svega za egzistenciju. Vlada Srbije najavila novi ciklus subvencija za domaći turizam. Ove godine biće podijeljeno 30.000 vaučara. Kako je najavljeno, vrednost vaučara iznosit će 10.000 dinara, a za njih će moći da konkurišu penzioneri, zatim zaposleni građani čija mjesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara, nezaposlena lica koja su redovno prijavljena na evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, studenti, korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata, kao i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Program 61. smotre umjetnosti Medmer izvuci u petak 17. jula od 21 čas na otvorenoj sceni nastavlja koncert veče popularne klasike. Zrenjaninski kamerni orkestar pod dirigentskom palicom Mikice Jeptića izvešće dela Mozarta, Beethovena i Boccherinija. U subotu od 21 čas na otvorenoj sceni biće izvedena predstava Jazavac pred sudom u kojoj uloge tumače Milovan Filipović, Branislav Jerković i Marko Savković. U nedjelju 21 čas nastupit će Jelena Mihajlović koja će na violončelu doneti muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. Od pristiglih naslova na konkurs za književnu nagradu Danko Popović koju je 2025. dodeljuje Narodna biblioteka Sveti Sava, stručni žiri odabrao i uži izbor u koju ušlo 7 romana i pripovedačkih zbirki. Ovo književno priznanje dodeljuje se svake godine pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Aranđelovac za najbolju knjigu proze, roman ili knjigu pripovedaka domaćih autora na srpskom jeziku objavljenih tokom prethodne godine. U okviru Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu mališani će uživati u još jednoj pozorišnoj predstavi. U subotu od 12 časova u dvorani Park biće izvedena predstava Vuk i tri praseta. Ova interaktivna, zabavna i poučna predstava urađena je po motivima čuvene bajke, a ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Javno komunalno preduzeće Bukulje i ove godine organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 26. jula u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine ulice. Rezervacija prodajnih mesta je počela. Vršit će se u prostorijama javno komunalnog preduzeća u kancelariji na Zelenoj pijaci do 24. jula, dok će 25. i 26. uplate primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplata mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži bez električne energije sutra od 9 do 14 časova bit će potrošači u ulici Ilije Garašanina od Likinca do Luk Oil Pumpe. Meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno vreme, ali toplo, maksimalno 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: prijedloga.
1: A današnji fudbal pati od nedostatka magije, jer ovaj nesrećni VAR uspeo da istera uspešno Boga iz kaznenog prostora i zamenio ga geometrijskim linijama.

0: Kancelarija na zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
1: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji kvalitetni život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operator mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M d.o. zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M d.o. Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
2: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
3: Aranđelovac danas.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadija pratite Dnevnik. Povodom najavljenih tarifa Sjedinjenih Američkih Država od čak 500% za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu, Vučić je rekao da to nisu dobre vesti s obzirom na to da Srbija uvozi gas iz Rusije, ali da se nada da će naša zemlja u okviru strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama pokušati ta pitanja da reši na drugačiji način. Vučić je dodao da su veoma loše vesti nastavak sukoba u Ormuskom Moreuzu, također i pojačavanje sukoba u Ukrajini. Tržište rada u Srbiji u prvoj polovini ove godine pokazuje prve znake oporavka posle pada tokom prethodne godine, a na sajtu Poslovi Infostud od januara do kraja juna objavljeno je 32.713 oglasa za posao, što je oko 3% više nego u istom periodu prošle godine. Posebno ohrabruje podatak da je broj oglasa namijenjenih mladima porastao za čak 24%, dok su najveći rast potražnje za radnicima zabeležili građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, objavio je Infostud. Opština Aranđelovac ove godine organizovalo je besplatnu školu plivanja za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Besplatna škola plivanja biće realizovana tokom jula i avgusta na bazenu Tahiti.
4: Opština Aranđelovac ove godine potrudila se da školarcima upotpuni letnji raspust i to, rekla bih, na najlepši mogući način. Nalazimo se danas na bazenu Tahiti gde upravo počinje besplatna, to treba naglasiti, škola plivanja. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom opštine Goranom Orlićem.
5: Tako je, danas sa posebnim zadovoljstvom otvaramo besplatnu školu plivanja za sve naše osnovce sa teritorije opštine Aranđelovac. Moram napomenuti da smo ovu akciju pokrenuli zajedno u saradnji sa kompanijom Knjaz Miloš, koja je pokazala veliku društvenu odgovornost. Također bih pozvao i sve kompanije sa teritorije opštine Aranđelovac da se uključe u ovakve akcije u narednom periodu. Naime, trenutno imamo u školici plivanja prijavljeno 720 dece, to su deca iz osnovne škole, znači od prvog do osmog razreda. Prijave su u toku, znači u narednom periodu očekujemo još prijava dece. Plivači i poluplivači su podeljeni u grupe, dakle oni imaju do 16 časova termine, a od 16 do 19 časova su plivači kojima je slobodan termin za korišćenje.
4: Evo i za kraj da kažemo roditeljima kako i na koji način, ukoliko se još uvijek nisu prijavili, da prijave svoju decu.
5: Roditelji se mogu prijavljivati, znači preko razrednih starešina u osnovnim školama i biti ukoliko ne u komunikaciju sa školom u kabinet predsjednika opštine kod u sekretarijat gdje će ih oni uputiti kako da se prijave. Tako da su prijave otvorene i pozivam sve roditelje da svoju decu prijave u nastavku ove škole.
4: Profesor fizičkog vaspitanja Milije Ilić biće zadužen za rad sa decom. Dugo godina se već upravo bavite obukom mlađih plivača. Kako će ove godine biti koncipirana sama škola plivanja?
6: Pa ja sam već 40, ovo mi je 41. sezona kako imam kontinuirani rad u plivanju sa mladima i sa decom iz našeg grada i ja sam oduševljen entuzijazmom kojim su ovi mladi ljudi iz opštine inicirali ovu ideju, a pre svega mislim na našeg predsjednika opštine Gorana Orlića i potpredsjednika Ognjena Zečevića i normalno saradnika koji su organizovali celu logistiku da bi se ovaj projekat ostvario, a on je fantastično zamišljen da svako dete sa teritorije opštine Aranđelovac od prvog do osmog razreda i iz najudaljenog sela sa naše teritorije ima besplatnu školu plivanja i bude mu dostupna obuka životno važnih veština, snalaženja na vodenim površinama, gdje će dobiti sigurnost da poslije može da pliva ili na Moravi ili na Tihom okeanu, gdje god želi u svakakvim uslovima, moći će da se snađe. Posebno bih istakao i ono što mene impresionira, to je ambicija ljudi iz opštine da ovaj projekat zadrži u budućnosti i da jednostavno po dijalektičnom principu prelaska kvantiteta u kvalitet od te mase ove dece koji 700 za sad ima koji se prijavilo, da se dobiju oni najtalentovaniji za plivanje koji ima najviše smisla, da se s njima pređe u trenažni ciklus obučavanja sportskog i takmičarskog plivanja, pa da se od te dece koje su isfiltrirane dobije kritična masa koja je neophodna za stvaranje plivačkog kluba Aranđelovac, koji bi sam po sebi bio jedan rasadnik mladih plivača, talenata i koji bi predstavljao jednu zelenu oazu u ovoj digitalnoj pustinji koju su mobilni telefoni načinili u dušama naše dece. Tako da je ovo nešto sasvim nova ideja, sasvim perspektivna ideja i jednostavno rečeno ovo je najkorisnija stvar za najveći broj ljudi. Pa prvo naučim da plutaju na vodi, da dođu u vodoravan položaj. U matematici važi pravilo da je veće rastojanje između 0 i 1 nego između 1 i 1000 milijarde. U plivanju to je 1, maksimalno plutanje na vodi, ležanje na vodi bez oslanjanja bilo kojeg dela tela o dno. Tako da je to osnovno da dete shvati da ga voda drži na osnovu sile potiska Arhimedovog zakona, da sami ti fizički zakoni obezbeđuju dete u vodi, a on samo treba da zna kako maksimalno da optimizuje te zakone, da je važi pravilo da je ta sila potiska veća što je telo isluženije, što je potopljenije i što je opuštenije. Tako da to kad dete shvati, ona je svejedno gde pliva i možda se snađe na svakoj vodi.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za drugi kvartal 2026. godine, a zahtjevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje, sirovo mlijeko, proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. aprila do 30. juna. Pčelari iz Šumadije ove godine očekuju veoma dobre prinose meda zahvaljujući vremenskim uslovima tokom proleća. Košnice